ama ne din so no watontum ne din ene de wanya kwa juma de na masotie be bia wo bia wutie me sambre se wo tukwan ufia kontio mu ba wo juma mu wo fie be bia wo nam kwan so e kwan bia wo nam so ana be bia wo se bia wutie me sambre bia no minu mie no betontum urade peje urade din cause awon wonnyu ajuma urade ye no anoden